0: Sverige.
1: Haram. Går det kom habibi, vi går till disco, vi går till shake a shake. Vi shake a shake. Vi shake a shake. Haram, haram.
2: Body Johnny, Scandinavian Albania Radio.
3: Mjölet radig, gasen är